0: sendiri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.